0: sina songa tera na waino murwade tukusabira solo kulaba ngaterera na wakedenga tobitegera ngombiri go teguli stede kukwasa bukwasa mukama katonda asobola lunyo kulaba ngakuberera mu buli kimu kyogendo kola mwabagendo kubanga mulumbisa wiki mpya kati obo ino kulaba ngo yiya kulowoza kukicho solo kugatako ebintu bitambula mu speed ya milioni ojitegede katino nkwaliriza mumambia esazi my god pira guli wano kutaka mjete na kumine mwaliyo guliyo obo mfuna simanyina kumanya nebo obo mfuna manyabu manyanti mkende kade kakufurumi ya bucket baba
1: sawa ya kutegula bucket
2: ebivinika ebikala
3: ebisagare
4: ebidomolera
1: ebingangari
3: yano buji chibu yiye
1: ebifalasika
2: ate mambia ya sazeda Wabude tebuga na kucha, nebo wabela wasuze tolide chagulo.
3: Nebo waba wasuze randirodi ya kubanja.
4: Katye mambi ya kesa ze, katudemu tusitukena te.
5: Uwinomu kisembula mwa, uwomu kisa waguli kawamwe, sinachendi. Uwomu kiso hizo kuhugenda gusanga jougenda. Gunugwe mukisa gomu keze, mumambi esa ze, ne microphone soja, kakos.
0: Mukisa gomu keze, guba gwafefe na, ila tukugabadina wamu nawe. Azuku seka tsoke tusabiko. Uwomu kisa guna gugenda ijoli gwe, akedo kuliriza machagoro na kuruwari ilo. Tukiriza ntimukama katonda, ya gaba ebirungi, ila kiriza tusoke tusabiko wa machagoro na kuruwari. Noru na kurunuru vire mikono je, watari kwe kwa sa, ntitetuwa dukila jari. Wango mwaganya gule kawo na gamba ntimusabe nja kuwa wa. Munkonko na nja kuwa gulira, atela nja kuwela kumpi na mwe. Kale na ungabu bukede, katusabe mukama katonda wichise chinja lutuwele muo mkisa. Atela ngabu bukede, katusabe mukama katonda atulunga mia mbulichimu chetuwa galukola. Atukule mbele, mbulichimu chetugeza kukola. No kugeza kutukiriza abere musali wakati mwe byetu agalo kutukiriza mu nkula kulana wamune ebi ebisibye ebisobola kubanga biguka keberenga business eliyao enzo kubanga yetaga obuyambi we nomukono gwa mukama katonda nsaba capital mufone noya nonye chokola nsaba mukama katonda chikuwe noya kedama chagolo na kwelonga ina jalaga katonda abere mweru olugendo lugendo kutambula atera osolo kutuka jolaga namu abagenda 11 mwe mukama katonda bakume nga mufu na ngabo bukeda machagali lutu kiliza ntio mkisa gwe tugu ambala edane tufuruma na goo enyumba za feinga tugendo kola nzikiliza ntinebo oba mulwa doja kusoka nebo boli nevi ntubinje vieta agai simbi mukama katonda jakuwa ekubo mwezi jo kuita ukutoka kwa tukiliza ntio nsao za fasolo kuzigejesa niziva kwezo uzo inzo kuiteza yaba yaba niziva anga ziva ilamo nsimbi ukusobolo ukulaba nga tutu kiliza vitu singo kuitaga nzikiliza ntio mkisa kwa mkisa gwe na kutamula na awi nzikiliza ntio kulungamia kwa mukama katonda ndakuli nawe nzikiriza nti oli muwanguzi toli mwaba balemererwa na machagalero nzikiriza nti mukama katonda agenda kwandukula byoyagala eranga na machagalero tukiriza nti bitumwe kwatako tujja kuwera bawanguzi gamba ti amina
5: olinisa kakos wanokulu mugola simba ya. Dono re ruyiba rumukese kwesimu olwagaliza omuntu wo

0: Sindi no kweya galizambu kabaka tasobya my god. Omaziri 18 zezubula yo okwere sawa 11 za majagoro na korwalero. Wafunye nda timu jona wagira mu Africa Cup of Nations. Wafunye nda timu jona wagira simanya. Ndi wa France. Ndi wa France sija jivako nchimanyi tuja guva jikopo tuja chitwara kama makatesteka mwanatu mamita sindalela bebe bakulari mikse nsufu eno nsufu ndozo julira ugenda kuita kuno tinya munyatano munyatano mukaga mwanda msambu nezuro msambu zuro nyama na msambu satu sembe yao zile minondi ya satu mwereza kwa duyumba wa mkeze. Aba sibaka papura muri mtia wadi kapata niso kwa omera obata naba. Zagada wasaja ni baga atika kwate over ni atika kwate under ni ati wake kikyo. Simba owe Simba Simba owaye ye Bruno bwakede
1: wakede kapoje
0: okay
1: kama zukseko alongo abana banje kayo zankuli yene kayonza
0: nke
1: ibalamu boda boda mwani bana bike ya bulida wa
0: bika akola milimo jali ya listed
1: okay
0: Simba, owaye. Simba. Wanyi wewe. Niwa vale kuuliza rubogo la Simba. Nawe wokuvanga gati mbubiro byabanene. Of course ebyo kuisa mwesi musibi yangwa lwaji kubide emyaka. Nenga tafunanga mukisa kujisa musobi isa byangu. Sibya kusagira kodala. Owange. Waleikum salam atullahi wabarakatuh.
2: Nyopete na iti kumura sudo zara na kakire kukerele.
0: Nke?
2: Mbalo mpeze kanduweleze kukumantiba angu.
0: Hmm.
2: Haliwa mare mwose na ringola.
0: Hmm.
2: Kala mwose wa diboda boda upa mwose sema. Haliwa chambate munangu. Ansendeo kwa diboda boda iti kumura nina kakire sawale iti kumura.
0: Waleikum salam atullahi wabarakatuh. Mwabali kuzuku kaba weleza marubo ziga mwena gonge ndagano nyako wano. Ati nyino kubalansinga boat. Yee, mwesi chikora. Olo weza, eliato ni inza inza kujirake eliato ni mazo kumbira kati. Obo ino kubalansinga boat. Bana, munsula munteze. Nga manji maiti nifu. Wulululululu. Chinonga kisufu. Hey, mpuliri zibuwa nyobu enti. Malabo zikandawe chikumi monsa amfu. Kati nkube kwa meka. Kaso kene yongeze wanomu. Owae! Wanyi! Je tulimukuru uo liyoti ya sebo.
1: Jendi.
0: Mm.
1: Kesa uja nga ukwe ya
0: mutami. Mm. Kesa
1: umukapa.
0: Mm.
1: Ologwe gana kwa mutengezi.
0: Mm.
1: Ologansara chene kayonza mbukere.
0: Ok. Esebo.
1: Emisikakosi.
0: Wanyi?
1: Mkama
0: wange wanchawa. Haa, sivula kuchawa. Kasabaronzi wa kuagara.
1: Baronzi wa
0: njaka. Eee, abaronzi wa kuagara. Mina la vinja tambula.
1: Ese mkama
0: wange. Eee.
1: Nikamba kone ko.
0: Ese mo.
1: Tuwada kumila Brune Bugato.
0: Hmm.
1: Nikuwa kala nyo. Olo mama jene chengera. Sina rongu wabana wange. Nkubelele. Olo mama wange zawede Aisha. Mene mama Dayane Vuluto ntumuwa kala nyo. Mr.
0: Kakos. Eji?
1: Jari yeno.
0: Hmm.
1: Mera konyo unakupera kwa. Donko unako.
0: Hey.
1: Mse kwa gara nyonga wine ya gara.
0: Kari chino njinyo kasala. Bobo nja gara. Nabado nzinga wa kwa gara. Eji chino njinyo. Owae!
3: Kakosi wewa likuweleza.
0: Kale.
3: Ono senta ambilo bati ina mganga.
0: Esebo.
3: Uliimba lomu kezi kanduweleza kwa kupade boda boda.
0: Hmm.
3: Mukulu boda boda. Nasazi Monika. Paluo muonge mwino ni Uncle Bobu Tongo Zirowe ono senta ambiro bati.
0: Ok, kare kare.
4: Kakosi weba de kweleze kwanga ama nyanze muonge mwino ndo wano kuwa msope ground. Ali mbalo mkete kanwezi kwa mtu vange. Mare mwesa alibi na bingola. Olo ambasadaru wanga ne mwagara nyo mtawani wangonyo. Olo nasazi Monika sangomu nyando mgezi msima kani kento onto semange sikana mandu maplose na andaga ugele nyumba yumo mikawisita na matamama na mareswa kamba ugele olo ukuru ngali boda mwaganyo tata safika imanjira le mwaganyo aizaka mkisa mzinga vikome mama jene chengira kapo denesi zikita sembio busungu wa corona. Naba uzawali diyo sima wana batu mende konyo.
0: Okali kali simba!
5: Kakosi wa socha mkwano.
0: Jituli.
5: Onalongo uchivaluma suwolo chukumuati.
0: Alongo.
5: Chukivale kembe mojumdusa kengalo mwena vajiriku.
0: Alongo.
5: Naba diyo simba.
0: Hmm.
5: Onalongo uchivaluma kendo bagalizoli imbalo mkeze.
0: Nke. Okay.
5: Asajiva taksi mwena bagalizoli imbalo mkeze. Abantu bo mchivati mwena bagalizoli imbalo mkeze. Awachala ba central market na wami ba central market mwena mbagalizo limba lomu keze baka suma wange mwena wa manyina longo chivaluma umsisi wa chapati omubu wati chivogolo cha kakosi mwena mbagalizo limba lomu keze asikali ku Glorious Junior director wa Glorious Junior na masomesa mwena wali ku Glorious Junior timbagalizo limba lomu keze bane kakosa abantu pe mubende bakumatira bakumatira.
0: Iyai
5: Muse na vingola zuku katukole sebo.
0: Chikuru, chikuru nyo. Mumu abadeno mpira guwabu wekula. Ngegula o amasaza. Haa, biyabade visufu. Yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
6: MC Saba sawa alaikum rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam tullahi wa barakatuh.
6: Banasimba mwina baramusiza.
0: Okay.
6: Mwasuze mtabu wakede mwebale kuhudiliza Radio Simba.
0: Mm.
6: Amanyi afa hadisinzi de wanukata.
0: Okay.
6: Ntumirako wana meda mwina.
0: Okay.
6: Ila nenzira moku wajuki zange na kuzo mwezi makumi awiri.
0: Yes.
6: Nakula Saturday ura wikene tandise.
0: Mm.
6: Usinkane evukasa.
0: Mm.
6: Soro kugula ofisi ya Fembutongole.
0: Chukuru, chukuru, chukuru.
6: Tulabe atevi.
0: Evina genda mmaliso.
6: Tulabe atevi genda mmaso.
0: Mwajiri.
6: Tulizene information inja ulo okuva mbakulu abanaba okuluna kolo so mbajukiza nti fena tuvere ku Saturday
0: chikuru chikuru
6: kulabe bigenda maso mu kibiina kya fentu mirako family yange
0: ewanga
6: lile chiwatu lao wali mama wange ne tata wange netumirako abantu bange abali ebukerere ekatwe obumbagala nnyo netumirako bannameda bonna Florence zuku kandu doku uliza na ika nsuwe joli oliguru njine tumirako ni mkama wange nakadu Justin kama katonda kansuwe ya kuonya guru
0: haa likatemule haa ya wona
6: sikate ndifadi wanekata kama katonda wankumire
0: kari weba likuliriza wekata banda vile okumanye seno nzibu nyo ere tugata ulilo wekata ato wena bingo ura wa mudamu
7: MC Kakos wale kuweleza
0: kare
7: mpise mare Musa ndi wale nabingola mbini msizi kilizo limbalu wa mkeze ndi weleze ku muonge muwino se mjuju marichia kasa msima kanika alintoto kasau wale odejeru wa satadeo busungu wa korona za wede aishiruka nalongo chibaluma mjali muvende mama dane bulutwe na sazmonika kanyarwanda ne mama jeni echengera mkisaiza kari kubizinga vye kometa tashafike mangira sigara ngotuweleza MC Kakos kwa gala
0: njimu kari wabali kuliriza bembende banda vile njagala mbuze kwenye webu gonya mulavye kwa wano sebala mboda boda muanji nawe kulingiza koko wano nenda bako kwa wano neku musajja wango weka avaru gay uliotia umurangira kasudenti olibulu njiziki mnawe kulingiza kwa wano nabala labanja baweleza marobo zika mwechiche mkweze chesingo bulu nji mwevali nyo kwele langa kumambie saze no kwele zuri imba uro mkeze mubanga mzu kuse chimpama njine manyanti kwe mwuri good morning
8: ha buke de kano kekata chumle mtu hiribe samu uliri
0: mitadana na mkwaya kema baketa siri rejula kanyumiroyo omchara ganti nzitiba maraga mparabanya batio tiba maraga mparabanya nze sima roge gabangu zanti unzi kazi jemu karasiru mtu omesemo rilimi yes

0: mwali muno mwali na nyini nyumba mwali alamula
1: mwali na nyini nyumba mwali alamula
0: Mwali na nyini nyumba mwali alamula.

0: Kata
1: Bari waka nangawata mlanenga benyi gidenga Bayo mbo kufo mfi Bahatu kajibatu uso msaja na yeto ndila mkazwe na mga ninsama kunso juwa Newa nuotu ingide kumukolo Tupere mdu nyonga tetula waka nino tuwayo mbieko Kumchana mga nti mkuso nye Umami ya gero kwa tamusa unga wale tiseli mwe bade musenteze Na kwa wale tinjisudewa Koye baji jide mwane tupere tuchenye gide nesigamba
2: Kamfumitenta ndikide kutimi ya wanafwa bali aba Uruguay agali yo gakati enakwe bakute Uruguay badiba ino kwele angabali nyoko jamu kwa angali wanafwa bali okusame mpaka za World Cup agafwe kwa laganti nyo inje badiba ino kulinya papulabichi ya kwa tidua US ebali mkubye kebe janga bali ingira choka bali ino mpira lero kusawa musamvu kakati bwebate gendele za game bali nizuji kwa wapane papa wasa special
1: Amerika tulikula wangoze mfune
2: mpaka kati Uruguay bagamba bali mkute kate kwa kuraba mfune mpapure na resija USA chaze kebeja Uruguay timu namba tena situ la kujami USA choka ino mpira lere samba Saudi Arabia kusawa musamvu soto liza bulizi tulabebe singa ujapere mfuna kufredi yusimba singa zoneja kupere mauli ya gakure zina mkwano kwa angauliza liya madwidi mamazo kwenye gabaka nsomu samba iti mama kakukura na saseta ukumuja kutimia chose milioni kage simbi za euro
1: nani
2: maka chuchura na saseta
1: mamudu dewa
2: Mourinho ya buligwa songa konga mamua ati ase na mukakane karafiyori ya sigadi
1: atutani
2: batute chuchulele abasajia bano bamogede kona kurumune bamuka ansa
1: mamuonya alwala nyo
2: mula angira bogede kumusajia unakurumune bamuka ansa elagina kubira kura mediku unakure nchanga spini mazosa ambali iloku sawa
1: ya regele taja huna karafiyori
2: so kati ya mukakane atute chuchulele agina kupa une karaserese gabaja kubenifika
1: vitu ya jangwazi ya re tanika lero retreat mwenye kwanza itandika liri kwa wanga na wadne mvichu mkomero nana
3: Eno ya chini
2: bage na unu ndababu chiko
1: kati cabinet bagi cabinet retreat batula ayo chiko kati
2: jino cabinet ino retreat ino salimu yao Madrid mazeo kumiranga atemu kwa rungu angetegeza Matheus Fernandez baizo kumiranga bamubu kakono seo kati manafumaria ba mani unit basi miye chigere kuri bali nyeweze zoba kakono kumiranga bamukasa mani yu akafu kakono kumfubu kala ika maiko kwa kigwe taga okuma midifaya no msambilia maitima maka msajia mkula itima Ederson no mleza itima kobi maino mani yege na maso kumiranga juju mbiya bantu kubikopo unaulida asundhega na zibaga matu mwari ya Christus Azores Christus Azores sama mungu angeli yabu yunan sawa yunamu inzo kumiranga mmo maliriza Christus Azores aitima Christus Azores muyunani
1: hakuba
2: uwa hakuba ene bali mamatine jibaka ankanila ha bana yole na maraja
1: mwe
2: Zoris avawa
3: manigucho lesi
2: Christos Zoris avawa mkwa angeli ya mwenyonani agazi maso mbira kasoro baga wakono msa kwe milioni makumi ya na sibi ya zairo tewali timu ndelele bali mu Andre Bata ajojo biyaba sambi aina jaba ja ngate wali ama nyi Zoris asine nabi kanga temu etaga ajisuzo nye nyabalide omogate mgrosu makumi ya na kutimia karabuluju mkwa nungu angawuliriza Fulham babazo kwenye ngate mkwa nungu angesawa ina bada angirira omtende saitima Arval Albeloa yabade kuri ya Madrid agizu baso mbira angesawa ina Fulham mlimo guwavana Fulham Fulham abatende kendiba World Cup ya nyose mkwa nungu angemboke vuze ngabucha mboke vuze chilo mboke vuge kaungez group of fans Sweden ya ujiza Tunisia zibade tano kwemu Netherlands ya ugezi maso nuka kandida mchintu Japani mutamanyi masozuki Nagasachi ya Matoma ya Mamito Nagasachi Nagatoa ya mkuta maliruguba debiri biri ate group E Ivory Coast kute ikweda bajojo vyeza pieri nkapichi de mwoli wota mani akasaja Liverpool kaya gala kari kulipi zikimia kumina mwenda ya ndiyo mandi kama mbaze dwibo ziba demu kaga ngabuliwe kajaka mwitako bayeye nkapichi yeka

0: back by the biggest Ugandan show. Mustaili ya Kikombola, Waguru Matara, screen, stage, ne sound. Ngabyo na, the Phenom Records. Singe mtuare satwe. Hare badingo kosa momo, mtuare vili. Vile jem tuare tan. Hare badingo kuseku momo, mtuare satu. Emeze yaba tumkage ya milioni biri. Yaba tumunana ya milioni satu. Ate gold table, ya milioni tano. Niga kamu nyenye momu kaka tano, kamu nyenye biri zero. Otunge tiketi ya.
1: Mawe.
0: Reiji. Yata hawe sen Uganda na maani. Hati ninye tabe mbara. Hababu shenyi. Higara. Yantonde. Hawe ibanda. Rukunjiri. Mwije mrebu mwano wanyu. Nachitera. Nachihonda. Hey, no shot. Wagara mwe vyani vyanyo mate. Hebi shagara. Hebi shaba stacking. Koranye nye. Koronoe strip. Musambu wogas. Bite gekedwa. Abitex promotions.
2: Buli mwana gwani dokutandi kubulunji mbulamu. Wabulu mwana wo. Nebwabala vikabulunji. Acheta gwobu kumi. Okugema yengabe kumo mwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, polio, n'ekifuba ky'omumwa gugwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Ochali n'obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde. Kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.

0: Sato evi njawulu, evi ni mchupa ya miuze evi sato, ne ya miuze evi tano, waliwa ono wabuli moto. Wefu ni recho kunywa cha ona, kuduka lio neri kulio kumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akole wabari hamu.
2: Abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ntereka na baka sente buli mwezi ni mansiri sevi sava. Kwe gamba na malayo.
3: Leka kemi tuwa lukumi na ukunda wa guru kwa kauje ya Pride. Wefuni ya Yesu wa kumwerele. Chani na nimu kumatami gaforu wa lero. Oba kwa kunametari ya kusasulia. Noti munala noti noti. Bisatu wa satu musatu. Uwende chenda mwenda. Okumanye bisinga o. Chani kwa kutele kuru wa lero. Umaleyo ne Pride. Amateka nubu kwa kulizo. Biko berelua.
4: Pride Bank. Your growth is our pride.
3: Pride Bank irunga mizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongo lichi. Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila.

0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
1: Chika sile makumi ya vili mobili zoka muna Facebook ukwile sawa tuwe mnano chali kusimba chenda umisema vaka silisa satune chenda umobili ya kasilisa mza kwa www.radiosimba.ug ya wanyu amu jukila kubila ngonyua KDB Champion Tonto wofu na kushirings ulukumi zoka KDB Champion Tonto amusugala mbide zefe zaku nukuve Uganda akuwama nina akawuwa kalunji ndia ya mbamu kubila nganawi ugugula bulunji nisuwa jovula mubo nusigala ngoli mula mkatebuli akati gomusubuzi katoni ya kenda bobo gula stoko nene katoni zinga lukumi na ukuda waguru theni kwa gula intono kwezo mbiliyemi ya kenda bitana hivyo singa kau bakubili kunamba SM ya 0 misavu 5 bili 5 misavu emu bili munana bili 0 misavu 5 bili 5 misavu emu bili emu bili munana bili wana faba wa KDB Champion Tonto theni kwa naingila dry ya bingo ida chukwa siga zao zizi na zilinga kumi na mkaga kubila nga bingo, bingo jackpot yezanya bingo masafu bingo masafu bingo masafu kastagu wanjiga kwedia bingo edi star bili tano tano sita muende muhashies tuliku sita bili tano tano sita muenda muhashies Airtel bila kuni ya time wa shingi singa chukumi wa MTA nebota bakona airtime nenga unuina kubako ni nsendi ku mobile money account yo uliko njia kwedi ya star 255 sita muende muhashies wadako teko password yo ya mobile money nige seba ok account yo ejibwe kwa shilingi si nekumi bili mchukumi mukumi ebili za bingo chukumi kumi za telecom charge transaction charge ya company ya simu kuhuli so kodi ya star 255 star mwende muhashies kugelele mpozi ndagirio ingile dvwe ya bingo mgendo kufana wangu li nsimbi milioni ya liru milioni ya liru simba kori palogo mwede metuenge de maso mwaudi kapu Spain ajia paza kubela nga samba timi ya Cape Verde Airlines na wagambi edaye muku nsi enya ezili mwaudi kapu yenu nga bachika kusoka Cape Verde Airlines Uzbekistan Jordan ne kurasa wabagenze masi nokubira ngabakubwa timu eri ya Germany musanvu kwemu abake

Stanbic Bank. Wewe lesento kutukila dea kumukande bisatu muatano. Muda chika bilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumina msavu kumulichikumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Elaloni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuo kusasula. Ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kuba kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibili atano. Bibili atano. Okuma nyebi singa wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilwa.

dakika zilima kumi ya bili mwenyezo kama una Facebook kupanga zivira sawa emi ya kaungezi usivyo tia kumuna fatumbo da simba chenda musimba kasilisa satu ne chenda ya mobili ya kasilisa emu sako www.radiosimba.ug mze muna mwende bruse mtabizi ndine abudi ya biwali nyo ne Aisha Power zina ya tuse tukena mgemi ya Spain wangula odikapi ya lukumi luenda ya kumi bili mkumi rather than ne yiri wa mwini wa bila bili mwena soba ja baina post profile ya manye mwaudi cup eno nabaga lo kuangula wadi cup umundi yogo kubili then lo kubila nga wadi pezi wakina masu na kupapa kula ili nye ili abwe wansuwa coach kubaisi Luis de la Fuente baja mgemu eno nga tabaka kubidua mgemu na emu mbo gemu za zechi gende dhirua gemu za zembi makumi ya satu mwemu ukubali wa kubwa Scotland bili zio magobi mpira jibada bili mwetano nedrozi mukaga baja bakambwe basema timu ya Afrika emukweze nsi enyaba debutants mwa World Cup ya guno mulundi basamba World Cup ya wesoka ngabe guli kutumia kurakao wabagenze masi na ukubwa Germany igule goals misambu kwemu uza big stand ne gwange de jauda nenga tu ina binji jengu mwafa tumbo de simba basa mwane nsimbi bana feba do tibo logistics ngine mkemu eno do tibo egabida mwe mituwala atanu jibagendo kuwangula mukazanyo aka bingo masavu ketabe muzanya bingo fune chance wangu lecha tano na mukisomka wangu le mitwala tano ngabenzi kuradia bingo elisita 255 sita mwende mu HS ya kuradia bingo masavu kusime jobo nyiga wa Airtel kastoba kwa ni ya time wa shilingi singa chikumi nesimbi ku mobile money account yo nkumi ingabili mchikumu kumebili za bingo chikumu kumi ya transaction charge so kodi ya star 255 sita mwenda emu hashies yekodi ya bingo star 255 sita mwende mu hashies wa MTN gwenebo tabakone ya time kasitwe bakone nsimbi ku mobile money account yo mwenja kodi ya feyu ya bingo masafu ili sita 255 sita mwende mu hashies star 255 sita mwenda emu hashies ngabuji sipozi kodi ya yo abadako fune oteka password ya mobile money ojiteke wanyigie soba okay account yo ejibweko shillings 12 mchikumu 10 ubengo funa sms kusimiyo ila ganti yo genzi mkazanya ka bingo masavu wali kusas da kubera 2 nenda chikanga 5 kuja kufuna pozi jackpot atatu manyani ya wangu densimbi ile omuntu we sente abelinga azifuna go muganda banga tumbu densimbi na asimba tepa sipogumedembe ndinga kwa bettinga manyati Uganda liwo kula mpira kunyima kufaka obufi ilanga champion bet ile sempoza kubera nga nawe onyimiro action ngeli kupi nawe kale bet yesoka hii ne champion bet eri risk free pake eri kumipalo kumi wandi sena mo ufune betting account ya yune champion bet ku www.championbet.ug chidi www.championbet.ug nyimira pozi kwa betting audi cup ngapeli kwa risk wa deposit nemu okwe wandi sa kwangu nyo no kujensi mbizu vile wangu deposit changu atenga odds ezabwe zilizika bedwe zara gidwa odds enene kalegenda ku www.championbet wewandi se opresinge bet yo ovengo nyimirwa World Cup ngate owangulanga champion bava kunsanga munafate njagado manyenti gwe aliye yo ngono nya kubira ngofuna omulimu bila agent wa micropay ofuna ku nsimbi ono nyengeri yo kubanga business yo kula kula namu obo kubanga ofuna ku nsimbi ezeyongede okubira nga nyinji bila agent wa micropay olwalero bubane smartphone yo 40 employees buli 40 abalibwa era commission abera jia kali no osobola kubira ngo okola mobile money services ku network zena zone za masimu banka deposit si kujensi ndi mizi banka okubango yabaka abantu school fees msasuli ampeza wokolira iranga nebiri ze waka nga okugula amasanyalaze sasula amazi sasula misolo jayi wala NSSF oguli abantu pezi data bundles ne payments endala nebira la bingi ku platform emu kali funa commission wo kui transaction ebele kule dua micropay pwese sawa zino enunyabe agents mi Uganda yuna

0: Neka tulabe Obati mia spendi na abu nyenyogea nebuva mwenseko Mumakatuwa na webalina Nengino mwenezo yo Haituwa Pedri Haja kule kai Amerika Lapote Wagureno bageze kwa manu unya Amerika Lapote Pedri Na haja inu unyo mwenu Mano unyeza Fabian Ano unya wano gara mobili Baizo kukumina wano Wabu seja wabuno Ulile nyandabu enyoka Seja na jaita wano Nibaga mbabada kumye Omuza nyote minafa ba Spain Lines maina kuro Rugamba tenga lwerumu sasuza Lwerugamba lukaisho lutuku Ngarusa suruwa tenga terulina kwa musango Balenzi mani umulimo kwa wamutufu kola che
1: Rugambo
0: Lwerugambo ngaruli holi Wezo luita holi ruma Holi ma holi shit Ochonetua ya gara Basoja bakuro Rugambo Holi ruma monga Anti aropo umulimo kukuropa kuyise Aba kumye Aba isemo Nengo busoja ya maru aliwa na gamba Mze mujira mkulabyo nane wenzijira Bwesi kusala na mkuja mwe mpaka
1: Mujia kumendege
0: Mujia kumendege Alamini ya maru aliku bench Aliku bench agamba wemba kuatila kwa wemuti Hali wanokepu vadi ino Batu wala timina fabasu pende Bada ya galabanyo nyogela kuseka Saja baganye Kurosino kumutuwa na mpena gufa na gena Mgenzi wa mweru Mpena gufa na gena mgenzi wa mweru Abasaja batimina fabake puvadi Baka rubye godo Aisha umbanyo kena mroja Baka rubye godo
1: Baka rubye godo
0: Nesu peine ga muja kuseka Obamu angaro bate muagara Zili makumi anamunya Tuja kusubila rufa tuwa eda chikenda la satu Maka tuwa nonengira Saja timina fe Abasupa na bamita makosa renta Zaka pira wakulele kunonya imeri kila pote Watimina fabasupa na Wena kapira Wena jason seka wano Kunonya meza wa pedre Laba cross wakulele kukulela Ayuye uwano Magala kuwa Mekipa na kwata Omusambi gube tofozini ya Banange chila vya guno Supeni ya bade ya ude Omusaja wabade bubokuye Omutu kwa manye nyoke langa taseka atuka na atama Eitha mwenye nyoke za kwa
1: Omose tenzo kwa Atuka na vamo mwaza
0: Chini mwabi ntu bibili Eitha mwenye nyoke za kwa Oba kwa manye nyoke de naseke la mchisengo utamuli anti abade bimuruma
1: Bako
0: Kwa hizo nyonyo kira mtu na kula ganti Aku wangu de nena agena nasa kira mchisenge Katitimi ya kapuvadi Tamu nyonyo kira ganyo seka Anasa kama afuta imumu kabali mkasenge simanyi Katu wapembe nanga pekeza kukubange tambula Ricky Paul wa kwa ndede ya Mkulengi la kumkutu kwa budi ya bimlegando kwa TikTok Tuli live, tuli loud and clear Kuma ingo gachina msambaka sisa sa Mikuwa nja fabari Saudi Arabia Habari ya katajo Dani Omani Muga mamutia habari mu Abu Dhabi Habari mu Abu Dhabi Habari Dubai mu makati habari Sharja Habari Bani Yasi Habari mu Alkuz Habari Jebelari Mube kupanga muzi alugwa simba Habari sedi za wali eri Kubaita Bani Yasite Bada mube kupanga muzi alugwa simba Paki wa mkwano kwa angeri kumpambo restaurant Mudeira mu makati Habari kupanga muzi alugwa simba Habari nabe Saudi Anagambia kuendinyo wane Riyadi Habari kupanga muzi alugwa simba Yee, Rose hea katuweba kwa nguza vogwa simba Gambia buna angu ntumina anga ko Show me Aisha Yee, jageda kutivi wama Kale katuwebe anga begeza kupange tambula Tache mnyoka makatu wano Uchari 0-0 batu wangede mwede chikanya Aisha Nadempa wade setu neinga mbasede mkatono Heba cross ino wano Baizo kukubila wano usajia timi ya kipu Vade mgena begeza mkona Kone na timi na faba supana baba
1: Mbade na aso mwetu kwa hati
0: Na inga yu akagundi akadomla kaweza akalita 5 akentu huyo Kwa hiyo no mpila kwa kweka mwela supu
1: Saja waba rundi wawo
0: Dachi kazizi na zili kumina biasubo kwa nga tuingila sawa Bili zaka unge za kona kwa uwarero Mkwano njangawari ya seta wa murumuri ya wari ya seta mkatari Mweba likuenga mwizi ya wogwa sima wakasarali katare kese takaa wumye na kuzinaisha Kara wanabare sekona kumutu wakipauna kute maka saja kara wemi pida Ono vazini ya baba Timu ya Spain ya gena masi mula bugoro Aka saja katimu ya nafaba kepuvad kebaita vazini ya Aka kuatea kutimu ya nafari ya bachavezi mugwanga na nafaba Portugal Aisha kari na reflexes Kabala goro Mchimanyi baja kato gula lazima kubaba ya maru wabana jerabi ya kubabida Na ye, si kubakuwa kuma maramu supu ngati miyakuraka au jama ni buyamu kute Hakatu ulire nyanda wano Nibakati wa kaba kutuwalio Spain counter attack Kaba kutuwalio Spain counter attack Wano kukule na aja aguujo Rusania Aguujizo Rusania negugenda bugezi wawero Obusaja manjiba jabute gulaisha Na ye buja kuruzi

chiri chitia chiri chitia wona wori sebo sita biri tanu tan sita chinda bu biri sita ebu hash rumba rumba sipeini yekoze zero zero kutimi yekuangiri ya kefaude kutimi yekuangiri ya kefaude goro kipa watimi yekuanga eliyaba nafaba kefufaude atadewe chivera nare mesaba sajo.